U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Sečuj, gde je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava prenos mošti u Svetog oca Nikolaja u Bari. Ovako je pozivalo zvono Sečujske srpske pravoslavne crkve vernike na praznovanje letnjeg Svetog Nikole, zaštitnika svetinje. Na opšte iznenađenje meštana koje je predvodila Cveta Vuković, staratelj Svetog hrama, a među kojima se nalazio i Laslo Šohu, načelnik sela Sečuja, crkva je vrvila kako od srpskih pravoslavnih vernika, tako i inovernih. Naime, u Barensko naselje, gde je od 1697. do 1702. godine stolovao sam patrijarh Arsenije III. Čarnojević, u organizaciji Čedomira Adamova, predsjednika Segedinske mesne srpske zajednice, doputovala je grupa Srba iz Segedina i okoline, a također je u Sečuj pristigla i grupa poklonika iz Budimpešte i okoline u organizaciji Stojanke Jurković, člana samouprave Srba 5. Budimpeštanskog kvarta. Naravno, ni ovogodišnje praznovanje patrona Sečujske svetinje, kojem je prisustvovao i Andrija Rockov, potpredsjednik samouprave Srba u Mađarskoj, nije moglo da prođe bez prisustva potomaka nekadašnjih optanata poreklom iz Sečuja. Svetu liturgiju služili su protonamestnik Zoran Živić, arhijerejski namestnik Mohački, protonamestnik Jovan Bibić, parok Santovački, administrator Sečujske parohije i Jerej Milan Erić, parok Pečujski.

0: Ovogodišnja proslava letnjeg svetog Nikole, zaštitnika Sečujske svetinje, privedena je kraju agapom za sve prisutne, propraćenom slavskim veseljem za koje se pobrinuo Čedomir Adamov, predsjednik Segedinske mesne srpske zajednice. Naime, tokom trpeze ljubavi zasvirao je orkestar Radost iz Mohača, koji je, dok je bilo gostiju, obezbedio pravi slavski štimung. Bilo kako bilo, ovogodišnje praznovanje hramovne slave u Sečuju ostaće dugo u pamćenju, kao i činjenica da staratelj svetinje Cveta Vuković i dalje neumorno radi na zaštiti Svetonikolajevske crkve i njene okoline, odnosno na predstavljanju i popularisanju istorijata svetog hrama i prošlosti Srba u Baranskom naselju, koje je nekada bilo sedište velikog oca i bogomojca, patrijarha Arsenija III. Čarnojevića.
1: Yeah.

0: Iz matične nam zemlje Srbije, poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Trpinju, Hrvatsku, u rodno selo Josifa Milovuka, jednog od osnivača Matice Srpske, gde je u Domu kulture naselja prošle subote održana svečana sednica Skupštine zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničko veće opština je institucija koja usklađuje interese srpske etničke zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Sremu, koordiniše prava i daje inicijative i predloge prema institucijama vlasti radi poboljšanja položaja pripadnika srpske etničke zajednice. Zajedničko veće opština sa sedištem u Vukovaru obeležava 23. maj kao svoj zvanični dan u znak sećanja na 23. maj 1997. godine, kada je održana prva konstitutivna sednica ovog tela. Na centralnoj svečanosti, koja je okupila brojne predstavnike institucija, lokalnih samouprava, diplomatskog kora i srpske zajednice, održan je svečani program obuhvaćen akademijom, kulturno-umetničkim sadržajem, a predsjednik zajedničkog veća Dejan Drakulić je prisutno informisao o uspesima, ali i problemima Srba u ovom delu Hrvatske. Istakao je važnost očuvanja identiteta, obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, kulturne autonomije kao i delatnost ne samo na polju kulture, sportskog i verskog života, već i u domenu privrede. On je, između ostalog, naglasio sljedeće.
1: U proteklih godinu dana zajedničko veće opštine je provodilo sve svoje aktivnosti sa preko 240 partnera i zajednički sa njima kreiralo društveni, kulturni, a pre svega obrazovni život srpske zajednice. Provedenim projektima doprinijeli smo očuvanju kulturnog, jezičkog, verskog, odnosno nacionalnog identiteta, te poboljšanju i unapređenju položaja Srba na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Kroz realizaciju partnerskih programa i projekata uložena su značajna sredstva od 2 miliona i 200.000 eura u kapitalne projekte i investicije u 2025. godini, koje imaju za cilj jačanje kapaciteta naših opština, manjinskih veća, ali i zajedničkog veća opština Vukovar. Sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, koja su obezbeđena za redovan rad krovnih organizacija manjina u Republici Hrvatskoj, zajedničko veće opština u protekloj godini je to bilo 2 miliona eura, omogućen je bolji i kvalitetniji život pripadnika srpske zajednice na području Republike Hrvatske, a tako i na našem području delovanja. Uložena su značajna sredstva u obrazovanje i vaspitanje na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu sa iznosom preko 250.000 evra. Realizovani su programi i aktivnosti koji će doprinijeti očuvanju postojećeg sistema obrazovanja po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, koji za nas nema alternativu, i učenicima omogućiti bolje, kvalitetnije sticanje znanja i jednake ishode učenja. Putovanje u Republiku Srbiju skoro svih učenika u osnovnoj školi, preko 1470 koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, je jedan od načina kako se naša deca povezuju sa matičnom zemljom, upoznaju svoje poreklo i čuvaju sopstveni identitet. Za sve nacionalne manjine od posebnog značaja je veza sa matičnom zemljom i osjećaj pripadnosti svom narodu. Bez takve povezanosti, očuvanje svakog segmenta nacionalnog identiteta, i to u najširem smislu, bilo bi dovedeno u pitanje. Mladi su naša budućnost i onaj ko ne ulaže u mlade, ne ulaže u svoju budućnost. Neki pripadnici većinskog naroda su itekako svjesni da je školovanje Srba u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu garant opstanka i ostanka na ovim prostorima, garancija za budućnost naših kulturno-umetničkih društava i za njihovo delovanje, te baš zbog toga vrše dodatne pritiske na naše učenike kako bi odustali od svojih prava. Za nas je to razlog da još više radimo i želeći da dodatno ojačamo njihov položaj sredstvima pokrajinske vlade, autonomne pokrajine Vojvodine, Fonda za izbjegavanje raseljavanja lica, nabavljene su radne sveske za sve učenike u osnovnim školama od 1. do 8. razreda, kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu u iznosu od 86.000 eura, te su nabavljene likovne mape i udžbenici za sve učenike u srednjim školama. Nabavljena je dodatna lektirna građa za osnovne i srednje škole u kojima se nastava izvodi također na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Prvi put nakon 28 godina oformljen je tim za izradu dodatnih sadržaja iz nacionalnih grupa predmeta, istorija, geografija, muzička kultura i likovna kultura, i napravljeni su kurikulumi za nacionalnu grupu predmeta. Pri kraju je izrada udžbenika, odnosno dodatnih materijala, za istoriju i geografiju i za znači, sve predmete iz grupe nacionalnog sadržaja. I vjerujemo da ćemo zajedno sa ministarstvom taj projekat realizovati u skorije vrijeme. Zahvaljujem se i Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je prepoznalo ovaj projekat i vjerujem da ćemo nastaviti realizaciju ovog projekta, ali ovaj put i za srednje škole. Obezbeđena su sredstva za redovno funkcionisanje naših ustanova Srpskog kulturnog centra i Srpskog doma u iznosu od 250.000 evra, te je na taj način unapređen društveni i kulturni život zajednice. Realizacija programa i pojedinih programskih aktivnosti se za celu 2025. godinu može oceniti kao pozitivna, s obzirom da je većina aktivnosti provedena kako je planirano, ali to ne znači da 2025. godina nije imala svoje izazove. Zato svi zajedno pozivajmo, promovišimo i istrajmo na vrednostima evropskog društva zasnovanog na toleranciji, poštovanju, razumevanju, jednakosti i ravnopravnosti. Nama je jako drago da ovo zajedničko veće opštine ima lokalnu, nacionalnu, regionalnu, čak i internacionalnu moć, odnosno vlast. Koliko će ovo zajedničko veće opština biti uspješno zavisi od toga kako ćete koristiti tu moć koju imate. Bez želje da koristimo naša manjinska prava, bez truda i rada, neće da bude napretka za našu zajednicu. Na putu razvoja i unapređenja položaja te očuvanja manjinskih prava treba da budemo nepokolebljivi i dosledni, usmereni na saradnju sa međunarodnim institucijama, našom matičnom zemljom, povezivanje sa prekograničnim opštinama, ali i okrenuti prema institucijama Republike Hrvatske, podsjećajući ako treba i svakodnevno na preuzete međunarodne obaveze. Dakle, koliko mi sami budemo cenili zajedničko veće opština Vukovar, toliko će da ga cene i drugi.
0: Osim Dejana Drakulića, auditorijumu se obratio i Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska i prava nacionalnih manjina u Vladi Republike Hrvatske.
2: Mene je osobno impresioniralo u više segmenata, prije svega onog napretka koji je učinjen na području istočne Hrvatske, na području zajedničkog vijeća općine. Naravno, kao što je i cijenjeni predsjednik rekao, gospodin Dejan Drakulić, nije sve u objektima, ali ako nemate dostojnu infrastrukturu, iznimno je teško provoditi adekvatne programe i raditi na punoj integraciji. Naravno, pred svima nama je još jako puno posla, puno smo napravili, ali jako puno posla stoji, ali ako smijem možda malo personalizirati ovaj govor, svi uglavnom ne vjerujem. Tako da, ako se netko nije našao u situaciji izložen iznimnoj diskriminaciji, ako se netko nije našao u situaciji kada, nažalost, njegovi sunarodnjaci i sunarodnjakinje ne mogu ostvariti ni ona svoja temeljna ljudska prava, tada smo mi kao društvo iznimno podbacili. Duboko se nadam da ovakvih događaja, ekscesa, kao što su bili prošle godine, nećemo imati u budućnosti, da ćemo putem svih naših dobrih primjera suživota kulture, a vrlo je isprepletena, pokazati vrijednost svih naših društva i da ćemo zajedno moći graditi stvarno jedno proevropsko društvo koje će biti prije svega uključivo i koje će poštivati, nazovimo to tako, drugog i drugačijeg. Ja se duboko nadam da ću i dalje moći pripomagati ne samo jednoj nacionalnoj manjini, nego svim nacionalnim manjinama i evo vjerujem da bi sve bude u redu, da ću biti s vama i do godine kada ćemo obilježiti 30. godišnjicu osnivanja zajedničkog vijeća općina, ali vjerujem da ćemo i u tom razdoblju raditi na onim svim stavkama ne samo operativnog programa, nego Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ali i Erdutskog sporazuma, kako bi se stvarno provelo sve ono što je i zamišljeno u datom trenutku.
0: Na svečanoj sjednici Skupštine Zajedničkog vijeća opština Vukovar među govornicima se našao i Aleksandar Djedovac, direktor Fonda za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, koji je prisutnima predočio rezultate uspješne saradnje sa Zajedničkim vijećem opština Vukovar.
3: Godinu nam slijedi od 3 decenije postojanja Zajedničkog vijeća opština Vukovar, skoro 3 decenije istrajnosti, mudrosti, vere da narod koji čuva svoj jezik, pismo, kulturu i dostojanstvo nikada ne može biti izgubljen. Velika mi je čast što danas imam priliku da vas pozdravim u ime Fonda za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu Vlade autonomne pokrajine Vojvodine. Kao prijatelj i saradnik koji iskreno vjeruje u snagu zajedništva i važnosti očuvanja naših identiteta. Današnja svečana sednica nije samo prilika da obeležimo Dan zajedničkog vijeća opština Vukovar, već i da potvrdimo koliko snažno vjerujemo međusobno povjerenje, važno podrška i zajednički rad na očuvanju jezika, kulture, obrazovanja i položaja našeg naroda na ovim prostorima. Tokom 29 godina postojanja vijeća je postalo oslonac srpskom narodu u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, čuvar ćirilice, tradicije i prava naše dece da uče na svom materinjem jeziku. Fond sa posebnim poštovanjem njeguje saradnju sa Zajedničkim vijećem opštine Vukovar.

0: Posebnu vrijednost ima i saradnja u oblasti kulture i informisanja. Podržane su emisija Kronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema i Novine Izvor, koji godinama čuvaju glas i identitet srpske zajednice na ovim prostorima. U vremenu kada je važno da se čujemo, povežemo i razumijemo, radio Banska Kosa iz Belog Manastira gradi mostove među našim narodom, trudeći se da prenesu glas Srba iz regiona u okviru projekta Regionalna medijska mreža. Veoma nas raduje što Zajedničko vijeće opština Rad uspješno predstavlja i u Matici na manifestaciji Sajam Zavičaj, Zavičajsku privredu, turizam i kulturu u organizaciji fonda. Predstavljeno je značajno izdanje vjekovanje identite Srba Hrvatskoj autora protojereja Stavrofora Saše Kuzmanovića. Pored Zajedničkog vijeća svoje aktivnosti predstavili su i Srpski dom Aktiv žena, zatim udruženja iz Borova, Bogote, Markušice, dok je u kulturno-umjetničkom programu nastupio ansambl narodnih igara Srpskog kulturnog društva Prosveta. Sve ovo pokazuje da naš narod uz jedinstvo i međusobnu podršku ne čuva samo svoju prošlost, već sigurno gradi i svoju budućnost. Posebno zahvalnost fond izražava deci i mladima, sportistima, turbalevima fudbalskog kluba Sloga iz Borova, koji su došli da budu deo sportskog dela mladih sajma Zavičaja u Novom Sadu i dečijeg fudbalskog sabora na Paliću. Njihovo prisustvo nije bilo samo sportsko nadmetanje, to je bila poruka zajedništva ljubavi prema svom narodu, korijenima i zavičajima. Oni su svojom energijom, osmijesima i sportskim duhom pokazali da nas kilometri i granice ne razdvajaju, već da nas povezuje zajedničko poreklo, tradicija i srce koje puca za svoj narod. Uveren sam da ćemo i u vremenu koje dolazi nastaviti da gradimo još jače veze, uspješnim saradnjom i nove zajedničke projekte na ponos svih nas.
1: Usledila je zatim dodala priznanja organizacijama pojedincima koji su se istakli svojim radom za izuzetna ostvarenja postignuta u oblasti nauke, kulture i sporta, društvenog razvoja i ekonomskog napretka. Voditelj programa je najavila imena dobitnika, među kojima se našao i Ljubomir Aleksov, donedavni zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu.
2: Dobitnik plakete odlukom Skupštine Zajedničkog veća opština Vukovar za 2026. godinu je zastupnik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov.
1: O dobitniku plakete iz Mađarske, kojem je priznanje uručio Dejan Drakulić, predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar, emitovan je i kratak video prilog, da bi potom Ljubomir Aleksov, zahvalivši se na priznanju, u svom govoru rekao sljedeće.
3: Primiti priznanje od srpskog naroda od Zajedničkog veća opštine Vukovar za mene predstavlja izuzetnu čast, ali pre svega duboku emotivnu trenutak. Ovu nagradu ne doživljavam samo kao lično priznanje, već i kao priznanje svih onih zajedničkih napora i truda, sada već decenijskih, sa kojima smo stvarali saradnju Srba i zemalja regiona, stvaranjem stalne konferencije srpskih nacionalnih organizacija zemalja regiona, ali i svih onih Srba u Mađarskoj, koji decenijama strpljivo dostojanstveno čuvaju svoj nacionalni i kulturni identitet. I kaže, pošto je pre mene gospođa primila u ime škole i 250 godina rada te škole, ja im čestitam i odmah da se pohvalim da smo mi upravo u našem selu juče proslavili 270 godina postojanja srpske škole. Srbi u Hrvatskoj i Srbi u Mađarskoj ne povezuje samo geografija. Povezuje nas borba za očuvanje nacionalnog identiteta, pisma, vere i institucija, ali i svest da bez međusobne podrške, solidarnosti nema ni opstanka ni budućnosti. Zato je posebnog značaja što ovo priznanje dolazi upravo iz Hrvatske od naše bratje i prijatelja koji veoma dobro razumeju koliko truda, strpljenja i odgovornosti zahtjeva očuvanje nacionalnog identiteta van matice. Kao neko koji je ceo život bio aktivan u srpskoj zajednici u Mađarskoj i osnivač jednih od najvažnijih institucija Srba u Mađarskoj i godinama sam bio i predstavnik srpske zajednice u Mađarskoj, ali i jedan od osnivača i član u jedinstvu. Kako smo složni, možemo da sačuvamo i institucije i dostojanstvo

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je pretposljednji dan maja mjeseca, posljednji je vikend u petom mjesecu, za dan i po evo nas u junu mjesecu. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije po željama Srpske redakcije Mađarskog radija primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Kao što rekao, dragi slušaoci, stigli smo i do posljednjeg vikenda u maju mjesecu. Nadamo se da vam je ovaj prvi deo dana protekao u prijatnom raspoloženju. Što se meteoroloških prilika tiče, možemo reći da u zapadnim predaljima trenutno preovladava oblačno sa mestimičnom kišom i mogućom grmljavinom, dok u centralnom i istočnom delu Mađarske preovladava umereno oblačno, ali pretežno suvo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 24 i 30 stepeni Celzijusovih. Što se posljednjeg dana ovog mjeseca tiče, meteorolozi nešto manje padavina predviđaju u zapadnim predalima naše zemlje, odnosno neki oblačak može se pojaviti i u severnim predalima sa manjom kišom. U centralnom i istočnom delu također i nadalje suvo, umereno oblačno i sa visokim temperaturama između 28 i 31 stepen Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do kraja emisije čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A šta reći o sadržaju naše emisije, pretežno preovladavaće vaši muzički pozdravi, odnosno tu su naravno i sa naše strane pažljivo odobrene pesme. Nadamo se da će vam biti lepo u našem društvu do 16 časova. Želimo vam uz emisiju po željama dobar prijem.

I evo nakon Mladenovo kola od Milovana Milosavljevića u 14:05, emisiju počinjemo u bekrijskom raspoloženju. U tome će nam pomoći Aleksandar Ilić, Ana Bekuta i Predrag Živković-Tozovac.

14 časova i 14 minuta u nastavku emisije pevaće Dragica Radosavljević, Dragan Pantić-Medrevac i Leva Andrić.

Dragi slušaoci, vraćamo se vašim muzičkim pozdravima, voljenim komšijama Ladislavu Dekmanu, Ladislavu Jakabu i njegovoj supruzi Mariji u Pogan. Prijatan vikend, sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Voljenim bakama, Kati Draganić Stanić u Pogani, Mariji Tarađije Božanović u Salantu, lep, sadržajan i blagosloven vikend, sljedećom pesmom želi unuk Mišo iz Nemačke.